0: ララ。マイディンディンドン。
1: やったらあったハッパーなエレファントレース。Anybody want to race me? やったら do it now. やこー。